Το δάγνο του δίδεται με στήσνη. Σάμς ρητρίτ, όγκρια, αντίγμα, ουέντα, ουίζουμ το δόντς. Μαγ, την ίσχυγα από δόντς, απίστ μόγνωτ. Όγκρια, μετά τη ίσχυγα, πιχήμε, γιάννα, νόσα, τη ίσχυγα, δάτκ με γπίσαμ. Αγρισπς, τύπμ, βίτια, το δάγνο του δε με σκνάτ. Πήγουμ δάτμ, νομι, νίσχ. Πήγαμε τα αυτά που νομίζαμε να είναι σωστά. Έτσι, να δείτε το γκρέντε, είδα τσέι. Έτσι, που είναι ένα ότσι Λόρι Μπράιν. Αγά τσέτζιμ, έγουν το ατσέτ με γεν. Μείναν well-brighty retreat και διάγνω παίξτος απ' μην πιχήμ νίσνου παίξ τζίσου γουέσου δένου ατκ μεγ πίσαμ όγουες απ' χίστ μόγνωτς ντσίγπαου ενς παίξου δόγιπα ναν δρέτκοι ουίτσίξ σουνιού ουίγπαις νετσκάχκονς μιαμ με τζέντκοινς κδόβου μαγέτς γουίγπαις πιχήγον δίσο ουμάτσιόντς νασκέν χέμ σμίτμον. Og mig kunne tage det, og der er ikke noget til dem snit. Ude på gemå, og mine til du sted, og snit og den du hud, og gå nishab i him, og jeg er nødt til at blive så gørset, at du kan mig bisem. Det mig går på, at jeg kan sige higgen, og det er at skidt morgen og til snit og det, og du hun er nødt. Kun hemsen hegen haugo at Jim Hug get a Jim Hugge. We beat Dermsen Hosuege, Alia Stevens. Mina netukce ap hishte to de hojibugmo agren de jostagnoce. Entkiba de jutikanag sedont, to che moja mamo bdo. E mitsunatugi agren logo. Ok, ye demagskoino kudge noxogen to che moj. Simaget iots good manzewen. Mij was about snegno and how he AI to dia. Ja, wat statskiba wen eustadu ye logo. Gan jeg til så godt som skud nu bisem, og jeg spiser jeg til de bitter smag som snigger nu her køn mig til det uden ikke nyt kære til de vi har på den nye logo begået som der dem nu og jeg spiser at der er hit så det er til 19 og patika mask nu og den der til et til dig. Og kun min tættøgtske er, at det er skudt mig an, og det er jo ikke mig. Det er jo ikke nætkendt i bagerne med mig til et aspenet. Min ADHD, FASD, demensie, at næske trøg bare de spørger godt op mig, siden det er da ikke godt mig, og det er jo ikke nætkendt mig at gøre op mig, siden. Og nu er det skudt mig an, og det er jo ikke mig. I dag betyder Cynthia Miller-Lotman, som er så jeg kører. O, nu de ikke gør sig dem skudt nu bise med, og der er ikke gør sig i spid, gør det spidt af nu, det er MSDC. Mag jeg har samt andet af gørt et, og der er nu til, nis nu gjerne nu de ikke gør sig dem skudt nu bise med, og stå begge du stå her, og der er ikke gør sig i. Se, og der er nu tennis tisgat, mens tisgat, gør jeg madna tisgat. Namaskar, hidatse og min kaji ando. Se mig nu, som du har gjort, så går Rachel Nipash til dat. Og den Cree Hunters Economic Security Board. Ando til dag nu, som næste shop i himmen i eishab, de ikke gør sig, at du kan mig bisem. Mag jeg dog han gør sig, og dem smag nu, og at jeg med du har nu, så det er til namaskar. Grås shop i himmen, jeg er nu shop, de ikke gør sig, at du kan mig bisem. Geo data to was one piogo got stab at sick dagnot shall stagnot and the belgum zetagon and magazi to dagnot a big kignot kibas see a good kignot skudok jet stab at sick dagnot augustin say to dagnot to his ceremony and now just got nishno nish jishigosh then how to make be some that see be much there was one p nasty speed how it touch it sweet dagnot augmagan hibas to go to jishigosh. Sweet mug.